sabi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take idan alaman ciwon ya wuce kwana biyu a tuntubi likita